sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Lijepi pozdrav svima i ovaj četvrtak. Nadam se da zijevate upravo kao što ste čuli, da se još budite. Tek je 6 uri, nećemo ništa naglo. Vidit ćemo kakav nas dan čeka. Što se tiče vremenske prognoze, moglo bi to biti onako varljivo. Za nekih 10 minuta ćemo čuti detaljno šta sve ide, a dotad naravno uživamo u glazbi. Lipo se razbudite, pomalo počnite misliti o onoj prvoj kavi i onom prvom najslađem gucu. Amo mi uz Harija kreniti, još tvog je poljupca na mojim usnama, jedna lipa balada za dobro jutro. Ostanite uz nas.

0: Oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Ovo je Dua Lipa i njen Houdini. Dua Lipa nam je bila također u Puli prije dva lita, trenutno odmara od velike svjetske turneje. Ajmo se vratiti malo na domaću glazbenu scenu, jer evo, neki su se obožavatelji malo pripali neki dan. Naša grupa Magazin, pa definitivno jedan od naših najvećih bendova ikad tu dalmatinskih, imao je koncert, ali na pozornici nije bila pjevačica Lorena Bućan, nego je zamijenila mlada kolegica Klara Milatić. Svi su bili, pa di si Lorena išla, tek si došla, šta se događa? Lorena se naravno oglasila i rekla je da je nažalost imala nekih manjih zdravstvenih problema, bila je jedna operacija, pa je to malo se odužilo, mislila je da će moći odraditi koncert, ali ipak je malo to bilo previše. Tako da je ta djevojka uskočila, kaže Lorena da je odradila super koncert, tako da sve je dobro ispalo, kaže nazad sam, naravno još sam u Magazinu, ne ide nigdi, i puno ćemo ih vidjeti, ja mislim i ovo lito po raznim pozornicama. Ako vas zanima Magazin, možete već gledat ovu subotu, objavili su na svom Instagram profilu u podstrani, općina Podstrana slavi svoj dan, znači 13.6. šetnica hrvatskog branitelja od 21 sat, možete poslušati hitove Magazina, a ja mislim da bi mogla Lorena otpivati koju svoju solo stvar. Ovo je Tvoja i gotovo. Amo, čao.

lažne žene lažno ljube, lažne ljubavi me truju, lažne žene očekuju. Snažan sam i mlad i znam da nikad neću znati.

0: Evo nas natrag u studiju, naš gost je splitski fotoreporter Jadran Babić. Jadrane, ide, sad nam ti lipo reci, koga si ti sve slikava tijekom ovih godina?
1: To bi bilo nemoguće sve reći ovako u kratkom vremenu, a ja ću sad, koliko me ono pamćenje služi, pokuša na brzinu reći jedan mali dio tih poznatih fasa. Apokaliptika, Deep Purple, Morrissey, Joe Zawinul, Pixies, Dire Straits, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Britney, Shakira, White Stripes, Santana, Rolling Stones, Joe Cocker, Dylan, Amy Winehouse, Paris Hilton, Iron Maiden, Nirvana, Keita, Manu Chao, Robbie Williams, Pink Floyd, Robert Plant, Sonny Rollins, Tito, Tarantula, Cohen, Brian Ferry, David Byrne, Jennifer Lopez, Mariana Carey, Peter Gabriel, Bono, Vox, U2, Metallica, Donovan, Kate Bush, Marilyn Manson, Beyoncé, Phil Collins, Kylie Minogue, Alicia Keys, Gwen Stefani, Christina Aguilera, Prince Albert, Princeza Stefani, Marisa, John Lee Hooker, Jethro Tull, Sting, Shadowsy.
0: I, jel ima koga nisi snima?
1: U Splitu. Ima, ali sam snimio jako puno.
0: Jesi Šade snima?
1: Ne. Nisam bio u prilici nju vidjeti.
0: A Grace Jones? Jer znam da voliš i Grace Jones.
1: Jesam. Grace Jones snimio.
0: Znači, prva onako baš fotografija značajna, kažeš, Stones i 76. koncert u Zagrebu.
1: Je.
0: I ti si bio fotoreporter i u Slobodnoj i u Nedjeljnoj i u tadašnjoj najvećoj novinskoj agenciji. Radio si u Tanjugu, koliko godina?
1: 6 godina u Tanjugu.
0: I ti si se u biti najviše specijalizirao za ove slavne, je li tako?
1: Nema u nas specijalizacija, nažalost, ali sam najviše dao sebe u glazbi, mislim, jer sam inače i veliki kolekcionar, snimanje koncerata.
0: Uh-huh.
1: I nešto sporta, a od sporta samo je to bila formula i jedrenje, ali prvenstveno formula 1 i motoristika.
0: Da. Evo možda da ispričaš našim slušateljima tu anegdotu s Paris Hilton. Ti si jedini hrvatski fotograf koji je nju fotografirao, a sve se to nekako dogodilo slučajno i to nam u biti govori koliko ti imaš taj nekako nerv, kako si ti nju prepoznao i kako si napravio tu fotografiju.
1: A koliko ja znam, jesam jedino je možda, a nisam nikad s njim pričao, moj imenjak kojega sam na jednu ruku i uputio bio u fotografiji Jadran Lazić, to smo imenjaci i danas smo ostali frendovi i ako sluša slučajno, bar spet ovoga prilikom i pozdravljam, vidit ćemo se mi uskoro. A to što se sad pitali, što si pitala za
0: Paris Hilton. Znam da si bio na privatnom nekom putu i da to
1: je,
0: nije
1: bilo planirano. Bio sam u Jordanu i moja supruga ma kaže, ma čekaj, govori, čini mi se da je prošla Paris Hilton na aerodromu u Istanbulu. Ma da, ja govorim. Govori, je išla je tamo u onom pravcu. Ja se zatrka tamo, nju su vozi. Sad ona baš gleda novine. I nije se ništa bunila, nije ni pozirala, ja sam nju snimio, tako dalje, tako dalje. I kad je to obavila, krenila je natrag, opet na taj vlakić, ja sad s tehnikom trčem ko manijak za njom po aerodromu koji je ogroman i došao sam do gejta gdje ona izlazi. I pristupi mi jedna stjuardesa, molim vas, vidim da ste fotograf, možete li nam snimit sa periskim, tako kažem, kako ne? I time me ona i pomogla. I onda tu mi je sad Paris Hilton pozirala s ovom.
0: Uh-huh.
1: Jasno, ja sam njih dvoje. Maga čaja, mene interesira, nisu poznati. I izašla je ta reportažica u Slobodnoj Dalmaciji. Eto, tako sam ja imao sreću za
0: tako je Paris Slobodna Hilton. Imala ekskluzivu, a, imala je Paris Hilton.
1: Ne, samo Slobodna. I onda sam ja vidio, išao sam kako sam zatitio, zašto ona sad došla u Istanbul? Nije ona dosta sigurno turistički ko ja. I onda sam išao na kiosk i pitao ove prodavačice šta je ovo, šta ću vam ja to pokazati, pokazala sam, ja sam kupio tu novinu i ona mi kaže, je, ona je bila tu u žiriju i bila je jako dobro plaćena. Bila je cifra $200,000, što ona bila predsjednica žirija za nekakav turski emisiju. Eto, to je moje kratko viđenje.
0: Zanimljivo mi je ne znam sad jel želiš o tome pričat, neke stvari ne želiš evo raditi. Bila je sad priča vezano za ženu od Gibonija, ako to možeš prepričati.
1: Jer... Mogu, ma to sve spada u paparazzo, ja sam svima dao do znanja i mojima gdje sam radio i u Glory i u Storiju da to ne želim.
0: Znači ako... ti nisi paparazzo, idemo sad pojasniti razliku između tebe i paparazzo.
1: Ma zato što paparazzo po meni snima to...
0: On snima bez dozvole, jel?
1: Bez dozvole, kriomice sa jakim objektivima, u nezgodnim položajima. Dobro je da si ti odjevena i da je to sve ok, da te ja snimam šta znam, skra na kraj rive. Ali ti si gola, ti se s neki ljubiš ili neke druge stvari radite. Ne pada mi na pamet to. To ja ne priznajem za fotografiju.
0: Znači ti ne snimaš bez dozvole?
1: Ne.
0: Dobro, i ovo znači žena od Džibe, koje su to bile
1: tada priče? Zato što su me pitali da mogu li ja nju snimit na balkonu, to je najprije kažnjivo, ne smijete vi snimat nekoga u zgradi.
0: A zašto nju, što je bilo tada to važno?
1: Bile njima napeto, nemam pojma, zato što je to Džibina supruga.
0: Ona nekako nije u javnosti.
1: Ej, njima je nešto bilo interesantno, meni to nije jasno, jer ja sam s njom prijatelj i meni to uopće... Nije bilo ni bitno. Ja sam rekao, ako ja to neću, imao sam ja dosta poziva takvog tipa.
0: Uh-huh.
1: Jer u ovom poslu ja stvarno imam jako, jako puno prijatelja. Ja sam samo rekao ovako, nek mi se javi kolega iz te i te novine, ja ću mu reći di dotična stoji i to je sve. Nema šanse da ću
0: da ćeš
1: ja
0: ovako... vrebati to.
1: Ne dolazi ovdje.
0: Uh-huh. Zanimljiva je priča sa Goranom Ivaniševićem i činjenicom u stvari da si ti prvi fotografirao njega s njegovom kćeri Amber i rekao si mi da je to fotografija za koju si dobio najveći honorar. A zašto je to bilo isto važno?
1: Ma zato ja sam baš doma, to je bio šesti mjesec, pitoravao sam doma, to volim ako da me opušta i nazvao me kolega, prijatelj, više prijatelj nego kolega, švedski ovi konzul, počasni u Splitu, u Jadrane, govori šta radiš, govori jel te interesira, evo sad je prošao Goran sa kolicima i sa ženom, ja kažem, ma šta gdje je prošao, kaže tu išao ti je prema Sustipan, aj Bog, i ja sam krenio onako pun piture na motorini. I došao sam tamo i ja kad sam se približio Sustipanu, glavnom ulazu, ja sam vidio njega da se on penje, ali ja sam bio toliko lukav, jer nikad ne znaš kako će neko reagirat, jer svih njih reporteri gnjave. Ja sam išao sa druge strane totalno i snimao.
0: A to je bilo zanimljivo jer do tada nije u medijima bila fotografija
1: njega
0: vidio, sa
1: kćer. Niko nije vidio Amber kako izgleda, niko. Nije vidio do tada. I da shvatim priču, ja sam to malo od glumera snimam rekatu ono, i on se približio, kaže, alo, e, Gorane, šta je, hoćemo li sad napraviti? Može, ali nemoj da poziran, i tako je to nastalo. Jer su moji prijatelji u jednom pisku čekali i su dobili dojavu da će se on pojaviti na tenisu. Ja sam rekao, da pusti priče, ja to što vama treba, ja to imam, pa daj nemoj se glupirat, nemoj na sad tu, i ovako sam živčan, ne mogu ništa, jakam dobro je. I onda me zove, nakon par minuta zove me glavni urednik i ja kažem, je, istina je to što sam ja njemu rekao, to imam. Ona me urednik pitao, odlično, nemoj nikome da, neću nikome davat, daću svojoj kući, kaže oficijan, gdje sam radio Slobodnoj Dalmaciji, to nije bitno, kaže, mi smo magazin. I ja sam rekao, on je bio upit, a koliko traži, to ja ga slušaj, ja sam fleksibilan, ja nikome ništa ne određujem, budi fair i plati koliko možeš, da ja budem zadovoljan i da ti budeš, ok, svoj gazda, da nisi puno dao.
0: Uh-huh.
1: I to sam provjerio, to je bio najveći honorar ikad izdat do tada ovdje.
0: Da, to je u stvari dobar savjet kad te netko pita koliko ti treba platiti za tvoj rad, a ti kažeš da on sam procijeni, jel tako?
1: Tako je. Praktički koliki je budžet. I nećete nikad pogriješiti.
0: Vrijeme leti, evo već nam je prošlo 20-25 minuta ovog razgovora, vrijeme je za drugi glazbeni broj kojega ćemo morat skratiti na pola, Child in Time, Deep Purple, evo 10 minuta i 15 sekundi, original.

0: Prekinit ćemo Child in Time i Deep Purple, pjesmu po izboru našeg gosta Jadrana Babića. Jadrane, Doris Dragović ima posebno mjesto u tvom profesionalnom životu. Kako, zašto?
1: Jednostavno, ja sam snimio jako puno pjevačica i iz onog vremena i današnjih ovih mlađih, ali što se tiče poziranja, fotografije, izraza, subtilnosti, Doris je kraljica. Niko se nije približio ni slučajno njoj. O čemu se radi? Mi kad bi snimali, kasno počimali. Obično bi to bilo rano predvečere do duboko u noć.
0: Pa koliko traju ta snimanja?
1: Puno. Puno to traju, ako su ozbiljna snimanja, puno to traju. Jer vi morate izabrati iz pregršti toga, nasnimi se toga puno i to traje. Danas je to puno lakše. Imate digitalu, podma vidite izraz. Uh-huh. Prije kad si ti morao to razvijati, nisi vidio ništa.
0: Zašto
1: Doris? Zato što ona ima jedno predivno lice. Ispijeno. A to ima ove jabučne kosti izražene. I upalo lice. To objektiv voli.
0: Uh-huh.
1: Problem kod ovih cura koje su možda i ljepše od nje, koje su bublaste, ajme, to je na fotografiji tragedija.
0: To si mi malo prije rekao da
1: to
0: sam
1: je tragedija.
0: Bublasta.
1: Vi ne možete uzastopce napraviti 2-3 snimka da su identični. Ona se transformira, ona je kameleon.
0: Uh-huh.
1: Doris pa niko. A ja bih spomenuo recimo uz Doris, koja je bila ludilo i pjevačica, hvala Bogu, još traje i trajaće.
0: Uh-huh.
1: Šta se fotografiranja tiče, ja mogu knjigu napraviti. To je premršavi Bare. To je muški fenomen za fotografiju. Neviđen lik.
0: Jadrana, ima jedna tva rečenica. Najdraže mi je kada mi kažu ne može.
1: Oh, to sam ja patentirao davno. Da, ne. Dođeš pošteno nešto odradit i ona tebi kaže zaštitar, izbacivač ili već koje ne može. Ja kažem može.
0: Uh-huh.
1: I bit će. To se pokazalo i u nas. I penjanje po bini i oko bine i tako dalje. I visit na nekim skalama, a i po svitu, u kanu prvenstveno. Ne može, može, vidit ćete da može.
0: Mm-hmm. A ispričaj nam ovu anegdotu. Znači ti si išao u Kan, ne na filmski festival, nego si išao 20 godina zaredom sa Zlatkom Galom na...
1: Na filmski sam bio samo jedan put. Mm-hmm. 20 godina Zlatko Gal i ja smo išli smo na ovaj burzu muzike, zove se Midem.
0: Mm-hmm. Kakav je to festival?
1: Glazbeni.
0: Mm-hmm.
1: To je marketinški, to dolaze a svi bendovi iz svijeta, sve što vridi dolazi tamo. I to možete vidjeti, slušati, jer tu ima jako puno koncerata. Pa ja sam samo u Kanu, u tih 20 godina, preko 420 šta pjevača, šta bendova snimije. Di vi možete snimiti po svijetu.
0: Da, ispričaj nam onu anegdotu sa zaštitarom i onom zavjesom.
1: Slalom. A došao sam ja tamo i sam vidio našeg poznanika, što smo mi s tim čovjekom, Žavijar se zove, sprijateljili Zlatko i ja. Svaki nas smo s njim bili na tim presicama i tako dalje. I sad je on imao svoj privatni party i mene interesiralo ko je tu došao. Ima li šta tu materijala za mene? Uh-huh. Ja sam došao fino, reći, pozdravio ovog, imate li ovaj VIP u kako se zove, propusnicu, ja kažem, nema, ja sam, ne možete ući, žao mi. Ja gledam, dobro. Ali šta će biti, ja govorim, ako se ja za vama za par minuta javim, pojavim iza leđa, on onako šerecki pogled, nasmijao se, kaže, nemoguće, ja kažem, moguće je. Dobro, vidit ćemo se mi posle. I sad, što si šta on sad gleda, ono gleda ko orao, gleda ko sokol, ti ko šta ulazi, ima li tu propusnicu, nema li propusnicu, nije to ko u nas, to je vrlo strogo.
0: Mm-hmm.
1: Ne može se tamo doći bez veze, kao u nas šta upadaju. I kad sam ja ocijenio da on gleda u nekom drugom pravcu, ja sam krenio i sad ja idem iz taj dugi hodnik i ušao sam jedan mračni prostor. Tu su zavijese po 15-20 metara hotelske visoke, tako oni dijele te velike svoje prostore za te partije i tako dalje. I ja sam samo sa desnom rukom tapšao po zavjesi, zavjesi, jer sam znao da negdje mora doći da se zavjese spajaju. I kad se došao do toga, ja sam ušao unutra. To je bio jedan ljubičasti polumrak, ono vidim pijuska se, javio se žavijaru, vidio to su sve neke francuske face, njemu bitne, nama nebitne, ja sam izašao, ja sam kuckan ovog ja, nabildanog izbacivača, ja kažem ovog ponovo, i on je ostao ovako koji čeka, alo, kako ste vi ušli ovdje? Ja govorim, to vam neću reći, ja govorim. Govori, dobro, tu ste me preveslali, nije mi jasno kako, ali svaki put kad me vidite, ja ću vas pustiti, jer mi to niko do sada nije napravio.
0: Super. I znači, prvi put kad si bio u Kanu, 20. red, a na kraju...
1: A to je posebna priča. Svi smo morali biti u crno, jer nas je 60, s jedne strane 60, s druge, između je crveni tepih ili ti red carpet, i tu ćemo blisevima jedan prema drugome. I onda šta bi to bio cirkus? Ja sam došao iz jedne male državice, iz jedne novine koja je njima nebitna. Dobili smo akreditaciju i bio sam u zadnjem redu. I svake godine sam ja pričao svi koji nas raspoređuje, ne možete vi šetati, vi ste dobili svoje mjesto i tu šetate. I kako sam ja tu bio uporan, jasno. I svake godine sam se približavao i završio sam ja u drugom redu, odmah iza agencijskih fotografije. Pjevač, bend, izvođač, kako ćemo ju već nazvat, bili su udaljeni od mene maksimalno 3 metra. 3 metra od mene, 3 metra od druge strane. I onda sam bio stalno u drugom redu. Nikome više nije smetao, nije ometao rad.
0: Da. A bilo je dosta ovih, mislim i to je ozbiljno i važno, bilo je i nekih ozbiljnijih događaja i nekih riskantnih situacija.
1: Je bilo. Ja za razliku od mojih kolega nisam bio puno na ratištu, ali sam ja skoro dva puta izgubio glavu, a eto nisam, jer tako nije bilo zapisano. Prvi put je bilo u Vrlici kad je avion Galeb gađao policijsku stanicu.
0: Tu je bila i ekipa HTV-a, je li tako?
1: Tako je, bio je ovaj snimatelj Bojić, Joško Bojić, i ovaj
0: mi Heni Erceg je bila
1: Heni Erceg, i mi smo se sakrili, i Toni Paštar je bio kolega iz Slobodne Dalmacije, mi smo se sakrili u diskoteku koja je bila napuštena i vrata su bila otvorena. I sad mi smo čekali i u jednom momentu doletite, a vi ga ne čujete, proleti i bacio je tu raketu, granatu koja je pogodila stablo, geleri su se razletili i tako dalje. I tu nas je pri dolasku gađali su sa crvene zemlje tenkovi, dvije tenkovske granate su pale, jedna je pala u Peruću, druga je pala u blizini nas, zasula nas je zemlja i tako dalje. Ne želim se uopće prisjećati. A na povratku, opet, treći put u toliko sati, pogodio nas je snajper. Mi nismo to ni osjetili, nego smo zaključili kad je auto stalo. Metak je prošao kroz haubu, kroz hladnjak, između Tona Paštra i mene, i ne znam, nije ostao tamo, i to smo kasnije saznali. To je to. A onda što je bilo opasnost, ja sam dva puta skoro poginuo, relativno da tako reći, kad sam se spustio sa ovim mini podmornicom na potonuće broda Brigita Montanari.
0: Mm-hmm.
1: Jer ona prozila neka.
0: A gdje se taj brod potopio?
1: A to je negdje, koliko se ja sjećam, negdje Šibensko-Zadarski arhipelag, tamo šta zna, na dubini od 92 metra.
0: I onda ste vi išli fotografirati brod koji je potonut?
1: Išao sam ja to za nedjelju domaću.
0: Iz podmornice fotografirati
1: brod? Iz podmornice sam išao to raditi i mi smo se približili. Sad su mene ova dva pilota pitala, je li ti ovo dovoljno blizu? Kaže, nije, jer ova kalota staklena naprijed je izobličila to. Ja sam bio bliže nego što je meni izgledalo. Zbog toga, to je kao široki objektiv, ko riblje oko.
0: Uh-huh.
1: Ja kažem, dajte se maksimalno bliže i bliže i bliže i bliže, i onda smo zapeli u ovi antenski sustav, ne antene i tako dalje. I sve je bilo dobro, dok nešto nije puklo nazad u treću ovu kuglu, jer se ta podmornica sastoji od tri kugle promjera 1,80 m, i kad je ova jedna drugo pita šta je ovo puklo, obio me znoj, umro sam od straha. To je užasno bilo. Ta podmornica ima sustav, ako se vi svaki 90 sekundi ne javite, ona sama isplovljava. A mi nismo mogli isploviti jer smo zapeli u ove antene. Uh-huh. I onda je bilo drž ne daj i opet su se oni uspili skobeljati i došli smo gori, nešto smo pojeli, popili pivo, oni su sanirali tu mini štetu, vidjeli su sve nije bilo opasno, ali idemo dalje. Hoćeš s nama ponovo, a kažem pa hoću, pa nisam
0: snimljena. A ti snimljena, moraš ići opet jer nemaš fotografiju.
1: Nema, ja ne znam se koji je brod, ne piše nigdje tu s te strane i ponovo smo mi išli. E sad je udrila ova, doli su jake struje i došli smo... Brod je ležao na bok, došli smo na sam pramac i poviše mene je piše Brigita Montanari, ali opet nedovoljno blizu. Daj se gurni, kao kling se gurni. I onda smo i tu zapeli.
0: A da, Jadrane, nakon tih svih stresova, kad se ti smiriš, kad dođeš doma, onako, kad se opustiš, kako se osjećaš?
1: Odlično. Ja sam se smirio odmah. Čim sam ja snimio, to mi smo se makli odmah. Nema, to bude onaj kao jedan mini šok i... Odmah, ja to sve prihvaćam onako, nije igra, pol igra.
0: Da, Led Zeppelin, još je to jedna pjesma po tvom izboru, idemo je čuti.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.